Så de folkens, der vusse mig med deling her af Friesfunk med hedde Tørs Oldens Bosmauget i Hof Jam. Og vi her er nu der videre næst var bei et mikrofon en forundrutlig her. En læser den af Friesfunk. Vos Gerry Funk